0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Johannesbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår vandring Vägen genom Bibeln befinner vi oss i Johannes andra brev, där vi läser vers förblir i Kristi lära, utan går andra vägar. Han har inte Gud. Den som förblir i hans lära, han har både fadern och sonen. I Norska Bibelsällskapets översättning från 1985 så är den versen översatt så här: den som inte håller sig till den har inte gemenskap med Gud. Den som håller sig till läran, han har gemenskap med fadern och sonen. Här talar Johannes inte om världslighet eller om andra religioner, men om sådana som talar om Jesus.

på ett sådant sätt att de går ut över vad apostlarna undervisade, något som ska leda dig till större tro och göra dig stark, hjälpa dig att ta Jesus på större allvar. Låter det inte fint? Och i sitt andra brev till församlingen i Korint säger Paulus i kapitel 11 att de uppträder som Kristi apostlar. Och det är ingen själv gör sig lik en ljusets ängel. Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Det handlar alltså om sådana som hävdar att deras förkunnelse är den verkligt bibelska förkunnelsen, den verkliga trons förkunnelse. Och de vinner lätt gehör i köttet eftersom människan står i centrum. Men den läran för inte till några verkliga framsteg i tron, säger Johannes. Tvärtom, under andligt sken lockas du in i en väg där du inte längre har gemenskap med Gud. När det du önskar upplev, än vilken makt som står bakom upplevelsen, då har du i verkligheten förlorat kontakten med Gud. När du tar så långa steg att du hamnar före Gud, har du blivit bedragen av dina begär. Och då är det inte Guds ord och den helige ande som leder din utveckling under andligt sken har bedragit dig. Och det finns en hel del sådana förkunnare idag som tycker sig själva ha något som många av oss andra saknar. Och jag är medveten om att jag har oändligt mycket att lära och att mitt undervisningsprogram har många brister. Men jag är också klar över att det kan inte bara utgör en av lemmarna på Kristi kropp och att vi alla utfyller varandra och är kallade att tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Kroppen består ju inte av en enda lem utan av många. Om foten sade, eftersom jag så hör den ändå till kroppen. Och om örat sade, eftersom jag inte är öga, hör jag inte till kroppen, så hör det ändå till kroppen. Om hela kroppen vore öga, hur skulle den då kunna höra? Om hela kroppen vore öra, hur skulle den då kunna känna lukt? Men nu har Gud satt lemmarna i kroppen, var och en av dem som han har velat, skriver Paulus i 1 Korinther 18. Jag har aldrig inbillat mig att mitt program skulle vara någon fullständig utläggning av Bibelns rika mångfald. Programmet är ett personligt vittnesbörd om min frälsare Herren Jesus. Och min bön är att detta enkla program skulle skapa längtan hos dig som helbundet studera Bibeln och ta dig tid till samtal med Gud i bön, så att den helige ande får uppenbara Kristus för ditt hjärta. Och jag är övertygad om att aposteln Johannes vet vad han pratar om när han säger: den som inte håller sig till över den har inte gemenskap med Gud. Den som håller sig till läran, han har gemenskap med fadern och sonen. Det blir ibland sagt att kristendom är inte lära utan liv. Som om lära och liv skulle vara motsättningar. Men sanningen är den att kristendom är lära och liv. Därför skriver Paulus bland annat så här i 2 Timoteusbrevets 4:3: ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allt eftersom det kliar dem i öronen. Mig till

öronkliare, men kallat mig att vittna om Herren Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen, som det står i Galaterbrevet 6:14. Vi läser i Johannes andra brev, vers 10 och 11. Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära om ert hem eller hälsa honom välkommen, den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar. Ett mycket kraftigt uttalande. Johannes talar i klarspråk, och jag tror att det är viktigt att komma ihåg att han som säger detta är den man som kan. Men den gudomliga kärleken är inte undfallande när det gäller villolärare och vältaliga öronkliare. Och han ger klar besked hur vi ska förhålla oss till dem som inte håller sig till den sunda läran. Vi ska inte ta emot en sådan i vårt hem, säger Guds ord. Han ska inte få sprida sin smitta, varken i vårt hem eller i församlingen. Johannes säger att om vi är undfallande mot den som inte håller sig till den sunda läran, så gör vi oss medskyldiga till hans onda gärningar. Och så avslutar Johannes brevet med orden: fastän jag har mycket att säga er, vill jag inte göra det med att kunna komma till er och tala direkt med er, så att vår glädje kan bli fullkomlig. Din utvalda systers barn hälsar till dig.

Johannes går alltså så långt att han säger att om vi på ett eller annat sätt understödjer någon av dessa som inte är förankrade i den sunda läran, inte förkunnar korsets teologi, så gör vi oss medskyldiga till hans onda gärningar, närmare allt som du stöder. För om du ger till något som inte förkunnar den Kristus som är sann Gud och sann människa, och som vandrade här nere i den förnedring som är ett Guds barns lott här i denna värld, då blir du medskyldig. I det sammanhanget gav Jesus en liknelse i Lukas evangeliet 16 kapitel, där han talar om den och den dag då han minst av allt hade väntat det, blev han tvungen att avlägga räkenskap för sin förvaltning. Då kallar förvaltaren in alla övriga anställda och säger till dem att han, för deras skull, ska förfalska skuldbrevet så att deras skuld blir mindre. Och det var ju något som de tog emot med glädje. Jesus berömmer honom inte för den orätt han gör, men han säger att denna världens barn, han husets barn, för han gjorde detta för att vinna sig vänner som kunde hjälpa honom och ta emot honom när han blev avsatt från sin ställning som förvaltare. Kristus rättfärdigar inte hans svek, men han säger att han använde de resurser han hade på bästa möjliga sätt, med tanke på att han endast levde för det som denna värld kan erbjuda än det jordiska, men han använde sina resurser på ett klokt sätt. Men du då, du som har fått del i all den himmelska världens andliga välsignelse, hur använder du dina resurser? Låter du dig lockas av personlig utstrålning och fantastiska berättelser? Lockas av sådana som under sken av att förkunna Guds ord sätter människan i centrum och som appellerar till att få framgång och slippa svårigheter.

låter du dig lockas av några tårdrypande historier. Vad vet du om deras förvaltning? Johannes begrundar sin stränga och mycket hårda linje med ett argument som verkligen väger tungt. Du blir partner med den som du stöder. Du blir delaktig i deras gärningar. Guds barn ska inte vara öppna, säger Guds ord. Fast än jag har mycket att säga er, vill jag inte göra det med papper och bläck. Jag hoppas istället kunna komma till er och tala direkt med er, så att vår glädje kan bli fullkomlig. Även om Johannes nu är gammal, så hoppas han ändå kunna göra ett personligt besök i denna församling eller detta hem för att tala direkt till dem. När man får ett brev kan man inte diskutera, men när man möts ansikte till ansikte kan man ha ett mera djupgående samtal. Det vill säga, Johannes vill ge dem chans att ifrågasätta det han har sagt. Han säger inte: jag är apostel. Om ni ifrågasätter mitt budskap, ifrågasätter ni Gud. Han är inte församlingens herre. Han är församlingens välsignelse som ligger i det troendes nära gemenskap. Därför vill han så gärna besöka dem. Och han säger inte: så att ni kan få höra om allt vad jag har att säga. Men han vet att när han möter sina trossyskon så blir både de och han själv välsignade. Därför säger han inte: så att er glädje kan bli fullkomlig, men så vår glädje kan föredra det personliga samtalet framför att skriva ett brev. Men eftersom budskapet var viktigt och han inte hade möjlighet att komma med en gång, så skriver han detta brev för att de ska vara klara över att många bedragare har gått ut i världen och att kärleken är att vi lever efter Herrens bud. Tron på Gud är mer än ord. Nåd, barmhärtighet och fri Jesus Kristus, Faderns son, vare med oss i sanning och kärlek.

Därmed så har vi kommit till Johannes tredje brev. I sitt första brev fokuserade Johannes på Guds familj och den kärlek som bör råda i det troendes gemenskap. Ja, han sa rakt ut att om vi inte älskar våra trossyskon så tillhör vi inte Guds familj. I sitt andra brev varnar att vara Guds sändebud, men som sprider villfarelse. Och han säger att bedragarna är många, inte bara en och annan. Och Johannes säger inte att vi ska älska dessa villolärare, utan istället klart ta avstånd från dem. För den som tar emot dem i sina hem eller församlingar blir delaktiga i deras onda gärningar. Därför ska vi ta reda på. När vi nu kommer till det tredje brevet så upptäcker vi vissa likheter mellan det andra och det tredje brevet. Brevet är av högst personlig karaktär och det är fortfarande sanningen som är brevskrivarens tema. Kärlekens apostel säger att allt måste underordnas sanningen. Kommer kärleken och sanningen i konflikt, kan kärleken inte överleva på sanningen. Så kärlek betyder inte att se mellan fingrarna. Samtidigt så skiljer sig det tredje brevet från det förra brevet genom att han så starkt påminner om att sanningen är värd att arbeta för. Kampen för sanningen är aldrig förgäves om det

är kärleken som är drivkraften. Och att arbeta i kärleken, om kärleken har sina rötter i sanningen. Vi älskar den för sanningens skull, som Johannes sa i början av sitt andra brev. Brevet är adresserat till Gaius, men eftersom det var ett ganska vanligt romerskt namn och skriften inte ger oss någon mer information om honom, så vet vi inte något mer om detta brev. Men han var uppenbart en som hade gjort en stor insats för att ta vara på och hjälpa de kringresande missionärerna på denna tid, bland annat genom att utrusta dem för deras fortsatta färd. Vi läser Johannes tredje brev, vers 1 till och med 4. Från den gamla jag älskar i sanningen. Älskade broder, jag hoppas att det går väl för dig i allt och att du är frisk, liksom det står väl till med din själ. Jag blev mycket glad när bröderna kom och vittnade om den sanning som finns hos dig, hur du lever i sanningen. Ingenting gläder mig mer än lever i sanningen. Brevet riktar sig till en bestämd person, och Johannes hoppas att det ska stå lika bra till med hans kroppsliga hälsa som med hans andliga. Och det säger oss att ett rikt och rätt andligt liv är inte någon garanti mot sjukdom. Johannes visste att Gaius levde ett rikt andligt liv. Johannes visste inte hur det stod till med hans hälsa, men han hoppas att den kroppsliga hälsan var lika god som hans andliga hälsdom. Johannes visste att Gaius levde ett rikt andligt liv. Johannes visste inte hur det stod till med hans hälsa, men han hoppas att den kroppsliga hälsan

som är Gud värdigt utrustar dem för deras fortsatta färd. Det är tydligt att Gaius, enligt vad Johannes säger i vers 4, har kommit till tro genom Johannes verksamhet. Han säger: ingenting gläder mig mer än att höra att mina Gaius var uppenbart ett av Johannes andliga barn. Och hans gärningar vittnade om att han levde i sanningen. Han hade inte bara lyssnat till sanningen, men han praktiserar denna sanning i vardagen. Och det var många som hade vittnat för Paulus om vad Gaius hade gjort för dem och för andra. Och det han hade gjort hade härdigt. Johannes tänker då speciellt på att Gaius utrustat de kringresande evangelisterna för deras fortsatta färd. Och så fortsätter Johannes i vers 7. Det är ju för namnets skull som det har gått ut. Och det har inte tagit emot något av hedningarna. Därför är det vår plikt att sörja för sådana, så att vi kan sanningen. Här vill jag du speciellt ska lägga märke till orden: det har inte tagit emot något av hedningarna. Johannes nämner två orsaker till varför det var det troendes plikt att utrusta dessa Herrens tjänare med vad de behövde. Först och främst därför att det var för Jesu namns skull som de hade gått ut i det, därför att de i denna sin tjänst inte tagit emot något av hedningarna. Kanske är det något vi borde meditera över lite grann i våra olika verksamheter idag. Vad betyder det? Vilken konsekvens bör det få för arbetet i vår församling? Tredje orsaken till att vi ska utrusta dessa Herrens tjänare med det de tillsammans ska kunna arbeta för sanningen. För vi är ett med det vi stöder. Så talar Johannes om en församlingsarbetare vars motiv är att få vara den främste. Vi läser Johannes tredje brev vers 9 till och med 11. Jag har skrivit till församlingen, älskar att vara den främste bland dem, vill inte ha med oss att göra. Om jag kommer, skall jag därför påminna honom om vad han gör, hur han sprider elakt förtal om oss. Och han nöjer sig inte med det, utan vägrar dessutom att ta emot bröderna det, hindrar han dem och driver ut dem ur församlingen. Älskade broder, följ inte dåliga exempel utan goda. Den som gör det goda tillhör Gud. Den som gör det onda har inte sett Gud. Diotrefas var uppenbart en maktmänniska. Vilken mask han dolde sig bakom sägs inte. Men hamsten Johannes, Diotrefas har tydligen utnämnt sig själv till en slags diktatorställning i församlingen. Så det är svårt för Johannes att göra sin stämma hörd där. Det sörjde Diotrefas för. Därefter nämner Johannes en annan person i församlingen, en som har ett gott vittnesbörd av alla, vers 12 till och med 15. Demetrius har ett gott vittnesbörd av också vi kan intyga det, och du vet att vårt vittnesbörd är sant. Jag hade mycket mer att säga dig, men jag vill inte göra det med bläck och penna. Jag hoppas snart få träffa dig, och då får vi talas vid direkt. Frid vare med dig. Vännerna hälsar till dig. Hälsa till vännerna, var och en personligen. Ordet vännerna är mycket sällan använt i Nya testamentet. Samlingen som ville motta en hälsning från aposteln Johannes. Men ändå fanns det fler än Gaius och Demetrius som ännu var mottagliga för Johannes undervisning. Och de skulle Gaius hälsa.

hälsa personligen. Med det så är vår tid ute för den här gången. Och vi avslutar det här programmet med Johannes ord i vers 4. Ingenting gläder mig mer, lever i sanningen. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz.

0: Välkommen till Radio Maranata Stockholm. Vi ska få lyssna till Hans Lindelöf.
1: När vi läser Apostlagärningarnas bok så kanske vi ganska snart blir uppmärksamma på vissa upprepningar som där förekommer. Här förekommer i denna bok i Apostlagärningarna. Jag har den uppslagen just nu. Och det är ganska intressant. Vad är det för upprepningar? Påfallande är väl att Paulus omvändelse, aposteln Paulus omvändelse, återges tre gånger. Det första gången som ett led i själva berättelsen. Andra gången är det 22 kapitlet, också ett led i berättelsen, men i och för sig, men det är då Paulus berättar själv inför folket i Jerusalem. Tredje gången i 26 kapitlet, och han får tillfälle att tala inför konung Agrippa. Tre gånger får vi alltså i Apostlagärningarna höra om hans omvändelse. Från att han var Saulus, farisén som förföljde Guds församling, till att han blev Paulus aposteln, som på ett alldeles särskilt sätt betonade vikten av att hedningarna fick höra evangelium. Och det hade ju också naturligtvis att göra med att han hade vissa svårigheter att liksom vinna förtroende i Jerusalemförsamlingen, eftersom han hade förföljt så strängt och torterat och även dödat medlemmar i församlingen. Det var inte lätt för den församlingen att acceptera honom som ett vittne, en lärare, en som hade blivit Jesu lärjunge. Men Barnabas var det som ryckte in

och förmedlade liksom 9:e kapitel och 27:e vers. Men det innebar inte att Paulus var särskilt mycket i Jerusalem, för det var han inte. Vi kan se att det finns en tendens hos Simon Petrus som inte finns hos Stefanus, definitivt inte, och inte heller hos Paulus på samma sätt. Vi kan till exempelvis se, vi läste Petrus predikan i kapitel 3 i Apostlagärningarna, hur han under det att han talar strängt och förebrående till de äldste, till överste prästerna och till saduceerna framför allt, och predikar budskapet om livets första, Jesus, och hur han har blivit korsfäst och att det har skett enligt Guds plan. Då kommer han att liksom runda av det här på ett vis. Det står så här i 17:e versen i 3:e kapitlet: nu vet jag väl, mina bröder, att ni såväl som era rådsherrar har gjort detta, alltså korsfäst Jesus, eller utlämnat honom till att korsfästas. Nu vet jag väl, mina bröder, att ni såväl som era rådsherrar har gjort detta därför att ni inte visste bättre. Men Gud har på detta sätt låtit det gå i fullbordan som han förut genom alla sina profeter, genom alla sina profeters mun skulle lida. Det här är ju en det här är ju ett tonfall och en hållning som verkligen lyser med sin frånvaro hos Stefanus, som avslutar sin predikan med en häftig anklagelse. I 51:a versen i 7:e kapitlet i Apostlagärningarna låter det på det här viset: ni hårdnackade, med oomskurna hjärtan och öron, ni står alltid emot den heliga anden, ni lika väl som era fäder. Vilken av profeterna har icke era fäder förföljt? Det har ju dräpt dem som förkunnade att en rättfärdige skulle komma, han som ni själva nu har förrått och dräpt. Så avslutade Stefanus sitt tal. Fanns alltså en annan, han talade sig liksom inte varm på det sättet som Simon Petrus gjorde. Han talade sig snarare kall. Och det är ju så att Jesus föredrar antingen varm eller kall, säger han, till församlingen i Laodicea. Alltså, om Petrus söker förbrödra sig med dem han talar till, så gör Stefanus definitivt inte det. Tvärtom. Han markerar kraftfullt distans. Men det här är ju också någonting som vi så att säga finner hos aposteln Paulus. En mer konsekvent hållning kanske. Men det är inte alltid lätt. Vi kan ju se att Paulus i sin tid får tillrättavisa Simon Petrus, som alltså tenderar att samla judarna framför allt omkring sig och inte öppna riktigt för hedningarna, konstigt va, när de möts. Paulus skriver om det här i sitt brev till Galaterna, hur han fick tillrättavisa Simon Petrus som plötsligt inte kunde sitta tillsammans med hedningarna och äta. Petrus å sin sida försvarar Paulus. I sitt andra brev så skriver han verkligen, han rekommenderar aposteln Paulus. Alltså i Nya Testamentet så ser vi att Paulus angriper Petrus åtminstone vid ett tillfälle. Petrus försvarar Paulus åtminstone vid ett tillfälle. Men det här är naturligtvis, det måste ha varit något av ett verkligt dilemma för de första kristna i Jerusalem. Hur ska vi

predika Jesus för dessa våra landsmän som faktiskt på särskilt sätt har bidragit till Jesu död, så att inte trots allt överskuggar då den här tragiska händelsen med Jesu död, överskuggar det faktum att evangelium är ju ett nådens budskap. Ett nådens budskap. Och här kommer ju aposteln Paulus in, som verkligen en mycket sällan farisén och förföljaren som blev krossad och som sedan lyftes upp för att predika budskapet. Paulus lär ju överhuvudtaget, det lär ju betyda liten tärning, liten tärning. Och det är som att han kastas ut och det kan utfalla en så en si. Och det gör det också vid olika tillfällen. Vi kan inte påstå att Paulus alltid har så stor framgång på alla platser, men ibland har han verkligen det. Är då apostlagärningarna en försvarsskrift för den kontroversiella aposteln Paulus? Jag skulle vilja säga det är en försvarsskrift för missionen. Därför att det finns också en annan upprepning som görs. Om inte tre gånger, så i alla fall två gånger. Och det är när det kommer till Simon Petrus och hans syn i apostlagärningarnas 10:e kapitel. Hur han ser en syn som direkt talar för att det är tid, hög tid nu att predika inte bara för judar utan även för hedningar. Och den här synen upprepas ju i det följande kapitlet. Ska vi läsa hur det går till här? Det är Apostlagärningarnas 10:e kapitel. I Caesarea bodde en man vid namn Cornelius, en hövitsman vid den så kallade italiska krigsskaran. Verkligen en romare. Han var en from man som fruktade Gud, till han utdelade rikligen allmosor åt folket och bad alltid till Gud. En dag omkring 9:e timmen såg denne tydligt i en syn en Guds ängel som kom in till honom och sa till honom: Cornelius. Han betraktade honom förskräckt och frågade: vad är det, herre? Då sa ängeln till honom: dina böner och dina allmosor har uppstigit till Gud och är i åminnelse hos honom. Så sänd nu några män till Jopp och låt hämta en viss Simon som också kallas Petrus. Han gästar hos en garvare vid namn Simon som har ett hus vid havet. När ängeln som hade talat med honom var borta kallade han till sig två av sina tjänare och en from krigsman, en av dem som hörde till hans närmaste följe, och förtäljde allt sammans för dem och sände dem åt stad till Joppe. Och det var ingen som hade några invändningar, märkligt. Vad säger kejsaren om det då? Nej, det var ingen som ställde den frågan. Men vi fortsätter. Men dagen därefter, medan dessa var på vägen och nalkade staden, gick Petrus vid 6:e timmen upp på taket för att bedja. Och han blev hungrig och ville ha något att äta. Medan man nyss tillredde maten föll han i hänryckning. Han såg himmel, stor linneduk, och som fasthölls vid de fyra hörnen och sänktes ned till jorden. Och där i fanns alla slags fyrfota och krälande djur som leva på jorden och alla slags himmelens fåglar. Och en röst kom till honom: stå upp, Petrus, slakta och ät. Men Petrus svarade: bort det, herre, jag har aldrig ätit något oheligt och orent. Åter för andra gången kom en röst till honom: vad Gud har förklarat för rent, det må du icke kalla för oheligt. Detta skedde tre gånger efter varandra, sen blev duken strax åter upptagen till himmelen. Medan Petrus i sitt sinne undrade över vad den syn han hade sett skulle betyda, hade de män som var utsända av Cornelius redan

fråga sig fram till Simons hus, och det stannade nu vid porten. Och det här leder alltså aposteln till att gå över tröskeln till en hedningshus. Första gången i Nya testamentet, inte första gången som en hedning får möta Kristus, men som det första gången som det någon går in i hans hus, en hedningshus. Och den här synen, vad betyder den då? Att Petrus blev uppmanad att äta, fast han såg att det var i den här duken som sänktes ner alla slags fyrfota djur och krälande djur som lever på jorden och alla slags himmelens fåglar. Att äta, så att säga, alla slag, det går ju helt i strid med Mose lag som stadgar så bestämt i tredje Mosebok och i femte Mosebok att man ska verkligen inte äta av alla djur. Det står att det är en skillnad mellan rena och orena djur. Jag kan läsa i tredje Moseboks elfte kapitel. Det står: Herren talade till Mose från början där. Herren talade till Mose och Aron och sa till dem: tala till Israels barn och säg: dessa är de djur som ni får äta bland alla fyrfota djur på jorden. Alla de fyrfota djur som har klövar och har dem helkluna och som idisslar, de icke äta av de idisslande djuren och av dem som har klövar. Kamelen, för han idisslar väl, men har icke klövar. Han ska gälla för er så som oren. Klippdassen, ty han idisslar väl, men har icke klövar. Han ska gälla för er så som oren. Haren, för han idisslar väl, men har icke klövar. Han ska gälla för er så som oren. Svinet, det har väl klövar och har dem helkluvna, men det idisslar icke. Det ska gälla för er så som oren. Så delas det alltså upp, och det här kapitlet är ganska långt, tredje Moseboks elfte kapitel. Och det räknas upp fåglar och det räknas upp olika slags djur, små djur och stora, som är orena, klassas som orena. Och i den här synen Petrus såg att det fanns alla slags djur. Och Petrus fick höra en röst: stå upp, slakta och ät. Och Petrus har bestämda invändningar. Men budskapet är ju klart: vad Gud har förklarat för rent, det må du icke hålla för oheligt. Skulle alltså det göras en jämförelse mellan människor och djur här, liksom man inte skulle hålla djur för orena och oätbara, så skulle man inte heller hålla hedningar för orena och sådana som man inte skulle kunna umgås med. Ja, det verkar vara den rätta tolkningen. Nu steg Petrus ned till männen, står det, som väntade på honom, och sa: ja, vilken orsak har ni kommit hit? Och då får han veta det då. Och han följer de här männen till Cornelius hus. Och det står att det gick till så här då i 25 versen. Då nu Petrus skulle träda in, gick Cornelius emot honom och betygade honom sin vördnad i det att han föll ned för hans fötter. Men Petrus reste upp honom och sa: stå upp, också jag är en människa. Och under samtal med honom trädde Petrus in och fann många vara där församlade. Och han sa till dem: ni vet själva att en judisk man förbjudet att ha något umgänge med en utlänning eller att besöka en sådan. Men mig har Gud lärt att icke räkna någon människa för ohelig eller oren. Därför kom jag och utan invändning hit när jag blev hämtad. Och nu frågar jag er, av vilket skäl ni har låtit hämta mig? Då berättar Cornelius om den här änglasynen. Och han säger i 33 versen: då sände jag strax bud till dig, och du gjorde väl i att du kom. Och nu är vi alla här tillstädes inför Gud för att höra allt som har blivit dig befallt av Herren. Simon Petrus skulle äta. Han skulle inte äta hedningarna, men han skulle äta.

äta med hedningar. Och man kunde inte förvänta sig att hedningar skulle ha allt på bordet som Mose hade stadgat om var tillåtet att äta. Petrus sin predikan här, och jag tror det är tredje, men inte fjärde predikan av Petrus vi tittar på. Men det här är nu i Cornelius, hedningen Cornelius, i hans hus. Vers 34 i Apostlagärningarnas 10 kapitel. Då öppnade Petrus sin mun och sa: nu förnimmer jag i sanning att Gud inte har anseende till personen, utan att den som fruktar honom och övar rättfärdighet, han tas emot av honom, vilket folk han än må tillhöra. Det ord som han har sänt till Israels barn för att genom Jesus Kristus, som är allas herre, förkunna det glada budskapet om frid. Det ordet känner ni. Den förkunnelse som gick ut över hela Judén sedan den hade begynt i Galileen efter den döpelse Johannes predikade. Förkunnelsen om Jesus från Nazaret och om hur Gud hade smort honom med helig ande och kraft, honom som vandrade omkring och gjorde gorr under djävulens våld, ty Gud var med honom. Vi kan själva vittna om allt vad han gjorde, både på den judiska landsbygden och i Jerusalem. Likväl upphängde man honom på trä och dödade honom. Men honom har Gud uppväckt på tredje dagen och låtit honom bli uppenbar. Väl icke för allt folket, men för oss som redan förut av Gud hade blivit utvalda till vittnen, och som åt och drack med honom sedan han hade uppstått från de döda. Och han bjöd oss predika för folket och betyga att han är den som av Gud har blivit bestämd till att vara domare över levande och döda. Om honom bär alla profeterna vittnesbörd och betyga att var och en som tror på honom ska få syndernas förlåtelse genom hans namn. Medan Petrus ännu så talade, och vi ser ju hans predikan här verkligen tar med själva begynnelsen, om vi ser, av Nya Testamentets historia. Nya Testamentet. Medan Petrus ännu så talade föll den heliga ande på alla dem som hörde hans tal. Och alla de omskurna troende män som hade kommit dit med Petrus blev uppfyllda av häpnad över att den heliga ande hade blivit. Talade föll den heliga ande på alla dem som hörde hans tal. Och alla de omskurna troende män som hade kommit dit

Mose alltså hade helgats för sin särskilda uppgift att vara en bärare, om vi säger som så, av Guds ark, av Guds närvaro bland nationerna på jorden. Nu föll den helige ande själv över hedningar. Otroligt, Jesus själv lämnade aldrig Jakobs hus. Han såg ju sitt uppdrag som att det skulle utföras inom gränserna för Israels folk. Ståndelse så gav sig hans apostlar ut i världen på hans uppdrag, och i det här fallet då kom till hedningens hus. Hedningen var Cornelius. Det finns saker här som är, tycker jag, beaktansvärda. När Jesus var verksam så stod det att de samlade sig omkring honom. Folk som man allmänt höll för att vara tveksamma personer. Syndare, skökor och publikaner. Sådana som hade liksom fallit igenom det mosaiska skyddsnätet. Som ju på det skriftlärde rådde över. Genom sin uppfattning av Mose lag. När aposteln Petrus nu kommer ut i världen till hedningarna, ja, då är det till en man som ivrigt söker Gud. Petrus liksom lägger märke till att han fruktar Gud, rättfärdighet. Och det skulle bli liksom kontaktpunkten också vid flera andra tillfällen, därför att när apostlarna predikade evangelium så börjar man vanligtvis i synagogan. Och då utspelar sig liksom i kanske mindre eller större skala samma dramatiska kamp som hade utkämpats i Jerusalem. Att judarna, en del håller med, andra stöter ifrån sig budskapet, kanske de flesta judar gör det. Men hedningarna som sitter där och som har velat liksom bli betraktade som hedningar som fruktar Gud, de tar emot budskapet och gläder sig, mediterar på evangeliets väg. Hur har evangeliet kommit till oss här i Norden, här i Sverige? Det var under många århundraden så var vi helt utan alltså någon som helst kristendom. Tills den romersk-katolska kyrkan då sände sina missionärer från biskopsdömet Hamburg-Bremen. Sen var det åtskilliga århundraden som Sverige var romersk-katolskt. Man kan fundera på hur pass rent evangelium då som folket fick. På 1500-talet så kom då reformationen med Martin Luthers lärjungar från Wittgenstein. Och tanken med den var ju att det rena, klara gudsordet skulle predikas på ett sätt så folk förstod det. Lång tid en källa då, en inspirationskälla för Sveriges folk. Under 1800-talet så började det bli mer England och så småningom USA då, som tog över en dominerande roll som spridare av evangelium i världen. Jag talar nu som att evangelium endast kommit till oss. Det har utgått från oss också. Har det inte? Det är en annan historia. Har hedningens hus i Sverige verkligen på ett så allvarligt sätt tagit emot budskapet att det har kunnat förvandla oss? Efterhand som tiden går, vi vet Jesus tala om det här, detta evangelium om riket ska bli predikat för alla folk. Sedan ska änden komma. Efterhand som tiden går, evangelium predikas, så kommer också änden närmare.
och änden kastade.

kastar sina mörka skuggor över tillvaron numera på ett sånt sätt att det finns alla anledningar att väldigt stort allvar akta på det profetiska ordet som talar om en farlig tid, till exempelvis i Andra Timoteus brevs tredje kapitel och på många andra ställen. Är du här? Är du vid radioapparaten eller sitter du och lyssnar vid datorn som inte ännu har tagit emot Jesus men vill göra det? Som ännu inte har tagit emot anden men vill göra det? Tänk på det här att Jesus själv har sagt: den som kommer till mig, honom ska jag sannoliken inte kasta ut.

Du lyssnar till Radio Maranata och just nu har vi en liveinspelning från Maranata-församlingen, sången Kom och skåda smärtans konung. Och innan dess så hörde vi Hans Lindelöf undervisa. Den här undervisningen finns att lyssna till på vår podcast och vår hemsida. Och vill du ha kontakt med oss är du välkommen att besöka vår hemsida på maranata.se eller ringa 070-201-6020. Med de orden tackar jag för mig. Mitt namn är Sebastian Bidén. Det här är Radio Maranata Stockholm. Gud välsigne dig.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Johannesbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår vandring Vägen genom Bibeln befinner vi oss i Johannes andra brev, där vi läser vers 9. Den som inte förblir i Kristi lära, utan går andra vägar, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära, han har både fadern och sonen. I Norska Bibelsällskapets översättning från 1985 så är den versen översatt så här: den som inte håller sig till Kristi lära men går ut över den har inte gemenskap med Gud. Den som håller sig till läran, han har gemenskap med. Talar Johannes inte om världslighet eller om andra religioner, men om sådana som talar om Jesus på ett sådant sätt att de går ut över vad apostlarna undervisade. De ger sig ut för att ha upptäckt något som ska leda dig till större tro och göra dig stark, hjälpa dig att ta Jesus på större allvar. Låter det inte fint? Och i sitt andra brev till församlingen i Korint säger Paulus i kapitel 11 att de uppträder som Kristi apostlar. Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt

rättfärdigheten. Det handlar alltså om sådana som hävdar att deras förkunnelse är den verkligt bibelska trons förkunnelse. Och de vinner lätt gehör, för det är toner som tilltalar köttet eftersom människan står i centrum. Men den läran för inte till några verkliga framsteg i tron, säger Johannes. Tvärtom, under andligt sken lockas du in i en väg där du inte längre har gemenskap med Gud. När det du önskar uppleva blir viktigare än vilken makt som står bakom upplevelsen, då har du i verkligheten, när du tar så långa steg att du hamnar före Gud, har du blivit bedragen av dina begär. Och då är det inte Guds ord och den helige ande som leder din utveckling, men köttet som under andligt sken har bedragit dig. Och det finns en hel del sådana förkunnare idag som tycker sig själva ha något som många av oss andra saknar. Och jag är medveten om att jag har oändligt mycket att lära och att mitt undervisningsprogram har många brister. Men jag är också klar över att det kan inte vara annorlunda, eftersom jag bara utgör och att vi alla utfyller varandra och är kallade att tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Kroppen består ju inte av en enda lem utan av många. Om foten sade, eftersom jag inte är hand hör jag inte till kroppen, så hör den ändå till kroppen. Och om örat sade, eftersom jag inte är öga hör jag inte till kroppen, så hör det ändå till kroppen. Om hela kroppen vore öga, hur skulle den då kunna höra? Om hela kroppen vore öra, hur skulle den då kunna känna lukt? Men nu har Gud satt en av dem som han har velat, skriver Paulus i 1 Korinthierbrevet 12, vers 14 till och med 18. Jag har aldrig inbillat mig att mitt program skulle vara någon fullständig utläggning av Bibelns rika mångfald. Programmet är ett personligt vittnesbörd om min frälsare Herren Jesus. Och min bön är att detta enkla program skulle skapa längtan hos dig som lyssnar att själv regelbundet studera Bibeln och ta dig tid till samtal med Gud i bön, så att den helige ande får uppenbara Kristus, övertygad om att aposteln Johannes vet vad han pratar om när han säger: den som inte håller sig till Kristi lära men går ut över den har inte gemenskap med Gud. Den som håller sig till läran, han har gemenskap med Fadern och Sonen. Det blir ibland sagt att kristendom är inte lära utan liv, som om lära och liv skulle vara motsättningar. Men sanningen är den att kristendom är lära och liv. Därför skriver Paulus bland annat så här till sin unga medarbetare Timoteus i andra Timoteusbrevets fjärde kapitel, vers 3. Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allt eftersom det kliar dem i öronen. Gud har inte kallat mig till öronkliare, men kallat mig att vittna om Herren, om vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen, som det står i Galaterbrevet 6:14. Vi läser i Johannes andra brev, vers 10 och 11. Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna

lära, så skall ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar. Ett mycket kraftigt uttalande. Johannes talar i klarspråk, och jag tror att det är viktigt att komma ihåg att han som säger detta är den man som kallas för kärlekens apostel. Men den gudomliga kärleken är inte undfallande när det gäller villolära, och han ger klar besked hur vi ska förhålla oss till dem som inte håller sig till den sunda läran. Vi ska inte ta emot en sådan i vårt hem, säger Guds ord. Vi ska inte hälsa honom välkommen. Han ska inte få sprida sin smitta, varken i vårt hem eller i församlingen. Johannes säger att om vi är undfallande mot den som inte håller sig till den sunda läran, så gör vi oss medskyldiga till hans onda gärningar. Och så avslutar Johannes brevet med orden: fastän jag har mycket att säga er, vill jag inte göra det med papper och bläck. Jag hoppas istället kunna komma till er och tala direkt med er, så att vår glädje kan bli fullkomlig. Din utvalda systers barn hälsar till dig.

Johannes går alltså så långt att han sett understödjer någon av dessa som inte är förankrade i den sunda läran, inte förkunnar korsets teologi, så gör vi oss medskyldiga till hans onda gärningar. Därför bör du undersöka närmare allt som du stöder. För om du ger till något som inte förkunnar den Kristus som är sann Gud och sann människa och som vandrade här nere i den förnedring som är ett Guds barns lott här i denna värld, då blir du medskyldig. I det sammanhanget gav Jesus en liknelse i Lukas evangeliet 16 kapitel där han talar om den oärlige förvaltaren. Och den dag då han minst av allt hade väntat det blev han tvungen att avlägga räkenskap för sin förvaltning. Då kallar förvaltaren in alla övriga anställda och säger till dem att han för deras skull ska förfalska skuldbrevet så att deras skuld blir mindre. Och det var ju något som de tog emot med glädje. Jesus berömmer honom inte för den orätt han gör, men han säger att denna värld läckte en ljusets barn. För han gjorde detta för att vinna sig vänner som kunde hjälpa honom och ta emot honom när han blev avsatt från sin ställning som förvaltare. Kristus rättfärdigar inte hans svek. Men han säger att han använde de resurser han hade på bästa möjliga sätt, med tanke på att han endast levde för det som denna värld kan erbjuda. Men du då, du som har världens andliga välsignelse, hur använder du dina resurser? Låter du dig lockas av personlig utstrålning och fantastiska berättelser? Lockas av sådana som under sken av att förkunna Guds ord sätter människan i centrum och som appellerar till dig genom att lova dig att du ska få framgång och slippa svårigheter? Låter du dig lockas av några tårdrypande historier? Vad vet du om deras förvaltning? Johannes begrundar sin stränga och mycket hårda linje med ett argument som verkligen

väger tungt. Du blir partner med den som du stöder. Du blir delaktig i deras gärningar. Guds barn ska inte vara öppna för allt, utan pröva allt, säger Guds ord. Fast än jag har mycket att säga er, vill jag inte göra det med papper och bläck. Jag hoppas istället kunna komma till er och tala direkt med er, så att vår glädje kan bli fullkomlig. Även om Johannes nu är gammal, så hoppas han ändå kunna göra ett personligt besök i denna församling eller detta hem för att tala direkt till dem. När man får ett brev kan man inte diskutera och samtala med den som sänt det. Men när man möts ansikte till ansikte kan man ha ett mera djupgående samtal. Det vill säga, Johannes vill ge dem chans att ifrågasätta det han har sagt. Han säger inte: jag är apostel. Om ni ifrågasätter mitt budskap, ifrågasätter ni Gud. Han är inte församlingens herre. Han är församlingens tjänare. Och han vet vilken välsignelse som ligger i det troendes nära gemenskap. Därför vill han så gärna besöka dem. Och han säger inte: så att ni kan få höra om allt vad jag har att säga. Men han vet att när han möter sina trossyskon, så blir både de och han själv välsignade. Därför säger han inte: så att er glädje kan bli fullkomlig, men så vår glädje kan bli fullkomlig. Johannes föredrar det personliga samtalet framför att skriva ett brev. Men eftersom budskapet var viktigt och han inte hade möjlighet att komma med en gång, så skriver han detta brev för att de ska vara klara över att många bedragare har gått ut i världen. Och att kärleken är att vi lever efter Herrens bud. Tron på Gud är mer än ord. Nåd, barmhärtighet och frid från Gud Fadern och från Jesus Kristus, Faderns son, vare med oss i sanning och kärlek.

Därmed så har vi kommit till Johannes tredje brev. I sitt första brev fokuserade Johannes på Guds familj och den kärlek som bör råda i det troendes gemenskap. Ja, han sa rakt ut att om vi inte älskar våra trossyskon så tillhör vi inte Guds familj. I sitt andra brev varnar han mycket starkt för sådana som ger sig ut för att vara Guds sändebud, men som sprider villfarelse. Och han säger att bedragarna är många, inte bara en och annan. Och Johannes säger inte att vi ska älska dessa villolärare, utan istället klart ta avstånd från dem. För den som tar emot dem i sina hem eller församlingar blir delaktiga i deras onda gärningar. Därför ska vi ta reda på vad det är vi stöder. När vi nu kommer till det tredje brevet så upptäcker vi vissa likheter mellan det andra och det tredje brevet. Brevet är av högst personlig karaktär och det är fortfarande sanningen som är brevskrivarens tema. Kärlekens apostel säger att allt måste underordnas sanningen. Kommer kärleken och sanningen i konflikt, kan kärleken inte överleva på sanningens bekostnad, för då dör båda. Så kärlek betyder inte att se mellan fingrarna. Samtidigt så skiljer sig det tredje brevet från det förra brevet genom att han så starkt påminner om att sanningen är värd att arbeta för. Kampen för sanningen är aldrig förgäves om det är kärleken som är drivkraften. Och att arbeta i kärlek är aldrig förgäves om kärleken har sina rötter i sanningen. Vi älskar dem för sanningens skull, som Johannes sa i början av sitt andra brev. Brevet är adresserat till Gaius, men eftersom det var ett ganska vanligt romerskt namn och skriften inte ger oss någon mer information om honom, så vet vi inte något mer om denna person än vad som framgår av detta brev. Men han var uppenbart en som hade gjort en stor insats för att ta vara på och hjälpa de kringresande missionärerna på denna tid, bland annat genom att utrusta dem för deras fortsatta färd. Vi läser Johannes tredje brev, vers 1 till och med 4. Från den gamle till hans älskade Gaius, som jag älskar i sanningen. Älskade broder, jag hoppas att det går väl för dig i allt och att du är frisk, liksom det står väl till med din själ. Jag blev mycket glad när bröderna kom och vittnade om den sanning som finns hos dig, hur du lever i sanningen. Ingenting gläder mig mer än att höra att mina barn lever i sanningen. Brevet riktar sig till en bestämd person, och Johannes hoppas att det ska stå lika bra till med hans kroppsliga hälsa som med hans andliga. Och det säger oss att ett rikt och rätt andligt liv är inte någon garanti mot sjukdom. Johannes visste att Gaius levde ett rikt andligt liv. Gaius levde i sanningen. Men Johannes visste inte hur det stod till med hans hälsa. Men han hoppas att den kroppsliga hälsan var lika god som hans andliga hälsa. Vi läser vers 5 och 6. Älskade broder, du visar dig trofast i allt vad du gör för bröderna, också för dem som är främlingar. Inför församlingen har de vittnat om din kärlek. Och du gör väl när du på ett sätt som är Gud värdigt utrustar dem för deras fortsatta färd. Det är tydligt att Gaius, enligt vad Johannes säger i vers 4, har kommit till tro genom Johannes verksamhet. Han säger, ingenting gläder mig mer än att höra att mina barn lever i sanningen. Gaius var uppenbart
ett av Johannes andliga barn. Och hans gärningar vittnade om att han levde i sanningen. Han hade inte bara lyssnat till sanningen, men han praktiserar denna sanning i vardagen. Och det var många som hade vittnat för Paulus om vad Gaius hade gjort för dem och för andra. Och det han hade han gjort på ett sätt som var Gud värdigt. Johannes tänker då speciellt på att Gaius utrustat de kringresande evangelisterna för deras fortsatta färd. Och så fortsätter Johannes i vers 7. Det är ju för namnets skull som det har gått ut. Och det har inte tagit emot något av hedningarna. Därför är det vår plikt att sörja för sådana, så att vi kan arbeta tillsammans för sanningen. Här vill jag du speciellt ska lägga märke till orden. Det har inte tagit emot något av hedningarna. Johannes nämner två orsaker till varför det var det troendes plikt att utrusta dessa Herrens tjänare med vad de behövde. Först och främst därför att det var för Jesu namns skull som de hade gått ut i denna tjänst. Och för det andra, därför att de i denna sin tjänst inte tagit emot något av hedningarna. Kanske är det något vi borde meditera över lite grann i våra olika verksamheter idag. Vad betyder det? Vilken konsekvens bör det få för arbetet i vår församling? Tredje orsaken till att vi ska utrusta dessa Herrens tjänare med det de behöver är för att vi tillsammans ska kunna arbeta för sanningen. För vi är ett med det vi stöder. Så talar Johannes om en församlingsarbetare vars motiv är att få vara den främste. Vi läser Johannes tredje brev, vers 9-11. Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som älskar att vara den främste bland dem, vill inte ha med oss att göra. Om jag kommer, skall jag därför påminna honom om vad han gör, hur han sprider elakt förtal om oss. Och han nöjer sig inte med det, utan vägrar dessutom att ta emot bröderna. Och när andra vill göra det, hindrar han dem och driver ut dem ur församlingen. Älskade broder, följ inte dåliga exempel, utan goda. Den som gör det goda tillhör Gud. Den som gör det onda har inte sett Gud. Diotrefas var uppenbart en maktmänniska. Vilken mask han dolde sig bakom sägs inte. Men han ville i alla fall inte ha något att göra med aposteln Johannes. Diotrefas har tydligen utnämnt sig själv till en slags diktatorställning i församlingen. Så det är svårt för Johannes att göra sin stämma hörd där. Det sörjde Diotrefas för. Därefter nämner Johannes en annan person i församlingen, en som har ett gott vittnesbörd av alla, vers 12-15. Demetrius har ett gott vittnesbörd av alla, ja, av sanningen själv. Också vi kan intyga det, och du vet att vårt vittnesbörd är sant. Jag hade mycket mer att säga dig, men jag vill inte göra det med bläck och penna. Jag hoppas snart få träffa dig, och då får vi talas vid direkt. Frid vare med dig. Vännerna hälsar till dig. Hälsa till vännerna, var och en personligen. Ordet vännerna är mycket sällan använt i Nya testamentet. Det var inte alla i församlingen som ville motta en hälsning från aposteln Johannes. Men ändå fanns det fler än Gaius och Demetrius
som ännu var mottagliga för Johannes undervisning, och de skulle Gaius hälsa personligen. Med det så är vår tid ute för den här gången, och vi avslutar det här programmet med Johannes ord i vers 4. Ingenting gläder mig mer än att höra att mina barn lever i sanningen. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz. Varje
1: god förmiddag. Varmt välkommen att fira gudstjänst i Rosenhuskyrkan. Särskilt välkommen till dig som kanske är här för första gången. Jag hoppas att du ska känna dig hemma och finna en plats här. Jag heter Daniel Ringdahl, jag är en av medlemmarna i kyrkan och kommer att leda och predika i dagens gudstjänst. Idag är det femte söndagen i påsktiden och temat är att växa i tro. I Rosenhuskyrkan vill vi ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Låt oss be. Kära gode Herre Jesus, tack för att du är levande och uppstånden och mitt ibland oss. Herre, tack för att du har lovat att vara mitt ibland oss när två eller tre är samlade i ditt namn. Och nu är vi både två och tre och ännu fler och vi ber dig att du ska vara mitt ibland oss. Kom med din heliga ande. Rör vid oss, tala till oss, ge oss ett möte med dig. Vi längtar efter att få höra din röst. I Jesu namn. Amen. Då ska vi sjunga den första sången, nummer 50, Så älskade Gud världen all.

I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Jag hade väntat mig mer av dig. Det är ganska förkrossande ord att höra från någon som man älskar och är beroende av. Jag hade väntat mig mer. Samtidigt säger de ju, jag har stora förväntningar på dig. Så det finns liksom en dubbelhet i det där. Gud kan med rätta säga så om hela mänskligheten. Människan är skapad till Guds avbild, till att likna honom och vittna om honom. Och se det omkring i världen. Är det sådan Gud är? Skada, slå sönder, döda. Nej, sådan är inte Gud. Gud kan med rätta säga om hela mänskligheten, jag hade förväntat mig mer, något annat av er. Även den som är kristen och vill tro på Jesus kan på ett sätt behöva höra samma ord. Paulus skriver i Galaterbrevet, i dagens episteltext: ni är ju kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Jesus har gjort oss fria till att älska och tjäna Gud och varandra. Och ändå märker vi hur ofta vi ger efter för synden i våra liv. Om du inte känner Jesus som din Herre och Frälsare, behöver du be om förlåtelse för första gången och ta emot honom som din Herre och Frälsare. Känner du Jesus och vill leva i tro på honom, behöver du ärligt bekänna din synd och på nytt få bekräftelse på att du tillhör Gud för Jesus skull och att ingenting kan skilja er åt. För, som det står i den gammaltestamentliga texten, Gud bor i det höga och heliga, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt det ödmjukas ande, för att ge liv åt det förkrossandes hjärtan. Så låt oss utan rädsla komma till Gud och be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse.

Om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Låt oss tacka. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss.

Hej, jag heter Joyce och jag är en av söndagsskoleledarna här idag. Och nu är det dags för alla barn som vill att få komma fram. I Roseniuskyrkan har vi söndagsskola för barn mellan 3 och 10 år. Och de som är mellan 3 och 6 år ska vara med mig och Amelie. Och vi går ner för trappan till höger och stannar vid stoppskylten. Och de som är mellan 7 och 10 år ska vara med Bengt och Ulrika. Och ni går ner för trappan och sen tar ni vänster.

0: Underbart. Barnen får gå till söndagsskolan och vi ska be för dem och sedan med dagens bön innan vi får lyssna till två av dagens textläsningar. Herre, tack för att du är barnens vän, tack för att du älskar dem och tack för att du säger låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som dem. Vi ber dig att du välsignar dem och att du är med dem i söndagsskolan och att du ger dem en glad och stark tro på dig och goda vänner. Kärlekens Gud, vi tackar dig för att du i dopet gjorde oss till dina. Sänd oss hjälparen, din heliga ande, till att leda oss in i trons fördolda liv och ut i din kärlekstjänst. I Jesu namn. Amen. Då ska vi få lyssna till två av dagens texter.
1: Dagens gamla testamentliga text är hämtad från Jesaja kapitel 57, verserna 15-16. För så säger den höga upphöjde, han som tronar för evigt och heter den helige. Jag bor i det höga och heliga, men också hos dem som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt de ödmjukas ande, för att ge liv åt de förkrossades hjärtan. Jag ska inte gå till rätta för evigt, inte ständigt vredgas, för då skulle deras ande försmäkta inför mig, de själar som jag själv har skapat. Och dagens episteltext är hämtad från Galaterbrevet kapitel 5, verserna 3-18. Ni kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Hela lagen uppfylls i ett enda budord. Du ska älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter varandra, se då till att ni inte slukar varandra. Vad jag vill säga är detta. Vandra i andra vanden, så gör ni inte vad köttet begär. Köttet söker det som är mot anden, och anden söker det som är mot köttet. De två strider mot varandra, så att ni inte kan göra det ni vill. Men om ni leds av anden, står ni inte under lagen. Så lyder Herrens ord.

Upplyft er hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så står det i Johannes evangeliet 17 i Jesu namn. Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig. För det är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt. Och jag är förhärligad i dem. Jag är inte längre kvar i världen. Men det är kvar i världen när jag går till dig. Helige far, bevara dem i ditt namn som du har gett mig. Så att det är ett, liksom vi är ett. Så länge jag var hos dem bevarade jag dem i ditt namn som du gett mig. Jag vakade över dem och ingen av dem gick förlorad. Ingen utom fördärvets man för att skriften skulle uppfyllas. Nu kommer jag till dig, men jag säger det här medan jag är kvar i världen. För att deras hjärtan ska vara fyllda av min glädje. Jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem. För det tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen utan att du ska bevara dem för det onda. Det tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Varsågod och sitt. Vi ber. Herre, tack för att du ber för oss. Och tack för att du har gett oss ditt ord. Tack för att du har berättat för oss vem du är och vad du vill för oss. Och tack för att du har lovat att ge oss din heliga ande. Och nu ber vi dig, kom till oss. Tala till oss. Vi kan inte göra någonting utan dig. Så kom och tala till oss. Öppna vår hjärtan. I Jesu namn. Amen. Finns det någon värre känsla än att inte kunna skydda den man älskar mest? Hjärtat går lite sönder ibland på mig varje gång jag tänker på till exempel alla barn som drabbas av krig, flykt, svält och föräldrar så maktlösa. Eller mer vardagsnära bekymmer som sjukdomar, mobbing och alla inre svårigheter som kommer av att gå från barn till vuxen eller bara av att vara människa. Och Bibeln beskriver hur livet är en kosmisk kamp där Gud, människans skapare och rätta far, har fått se sina barn kidnappade av en ond makt som förstör barnen på alla tänkbara sätt. Och Gud strider för att vinna tillbaka sina barn. Cur Deus Homo finns en gammal bok som heter. Det betyder varför blev Gud människa? Luther besvarar frågan så underbart vackert i Lilla katechesen i förklaringen till andra trosartikeln. Han skriver så här: jag tror att Jesus Kristus är min Herre som befriat, förvärvat och vunnit mig, förlorad och fördömda människa, från alla synder, från djävulen och från dödens våld. Detta har han gjort, inte med silver och guld, utan med sitt heliga och dyra blod och med sitt oskyldiga lidande och död, för att jag ska vara hans egen. Leva med honom i hans rike och tjäna honom i evig rättfärdighet, oskuld och salighet. Det där uttrycket, för att jag ska vara hans egen. Är inte det underbart? Gud är den himmelska föräldern som lägger från sig alla vapen och ger sig in i krigszonens centrum för att söka upp och rädda sina barn och föra dem ut i säkerhet. Och det här genomsyrar Jesus bön för sina lärjungar den sista kvällen innan han ska gripas och avrättas. Bönen kretsar kring att Jesus ska lämna världen och sina lärjungar. Han vet hur de kommer att hatas av världen samtidigt som han vill ha dem kvar i världen. Därför ber han sin far bevara dem i sitt namn så att de helgas i Guds ord och kan vara i världen samtidigt som de är faderns älskade egna. Och det är dessa tre begrepp som predikan kommer att kretsa kring: bevaras, helgas och vara i världen. Så det första då, att bevaras. Det finns tillfällen då det är lite olustigt att upptäcka att andra människor pratar om en när man inte är där. Och så finns det andra situationer då det motsatta skulle vara fallet. Det skulle vara olustigt fall mamma och pappa inte pratade om sina barn när de inte var där. Eller om en nära vän inte pratade om mig när jag inte var där. Och ja,
så är det ju många olika relationer. Det är en djup trygghet att veta att den som betyder väldigt mycket eller till och med det mest i mitt liv tänker på mig. Och därför är det också så underbart att få höra vad Jesus ber om precis innan han ska lämna världen. Han ber för dem han ska lämna. Jag ber för dem, står det i texten. Tänk vilken trygghet för dig och mig. Han ber för oss. Han tänker på oss. Jesus älskar världen, men han ber inte för den. Han säger uttryckligen, jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig. För de är dina. Bibeln använder många olika bilder för frälsningen. Och en av dem är bilden av strid och befrielse från slaveri. Hela mänskligheten sitter fast i det ondas makt. Det är därför vi ser alla brustna relationer, allt hat, våld, splittring, fiendskap. Och det är därför inte ens de bästa människor i världen lyckas utrota det onda. För vi kan inte. Det är liksom ett systemfel i hjärtat som gör att inte ens när de bästa människorna i världen samlas får vi världsfred. Men Jesus har befriat, förvärvat och vunnit mig från alla synder, från döden och djävulens våld, som Luther uttryckte det. Det är underbart att få tillhöra någon. Det är underbart att få tillhöra någon. Vilken trygghet det är att tillhöra någon som älskar en och som vill en allt gott. Och tänk att du och jag får tillhöra Herren Gud, vår himmelske pappa. Du vet hur hela livet är en enda lång kamp på att få bekräftelse på att vi finns till, att vi duger, att vi har rätt att uppta plats och syre i den här världen. Så många av oss är desperat upptagna av att få andra människors godkännande och bekräftelse på sociala medier, i arbetet, i plugget, i vänskaper. Men du kan få något mycket bättre. Du kan få Guds bekräftelse. Men den går genom Jesus. Jesus ber för dem som du har gett mig, far. För de är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, säger han. Och vi förstår att det finns ett intimt samband mellan fadern och sonen. De är en oupplöslig enhet. Och det finns ett givande och tagande som vi inte fullt ut förstår. Men vi vet av Jesus ord i Johannes 14 att det inte finns någon väg till faderns hjärta utom genom Jesus. Det är Jesus som har vunnit oss genom sin död och uppståndelse. Sonen ger sitt liv till fadern för att vinna tillbaka mänskligheten. Fadern ger sonen tillbaka livet. Sonen vinner mänskligheten men ger den tillbaka till fadern. Nu ska Jesus lämna världen men lämna lärjungarna kvar. De är kvar i världen när jag går till dig, ber han. Så länge Jesus var hos dem fysiskt var han den som bevarade dem, det vill säga vakade över, skyddade, såg efter dem. Men Jesus vet vilka svårigheter de kommer att möta när de lämnas ensamma. Och därför ber han nu sin far att bevara dem. Sättet som de ska bevaras på är lite oväntat kanske. Jesus ber, bevara dem i ditt namn. Det påminner oss om att Jesus primära mål för oss inte är vårt fysiska välbefinnande. Målet, det yttersta målet med våra liv, är inte fysisk trygghet, materiell säkerhet eller världslig framgång. Syftet med våra liv är att älska och vara älskade av Gud. Och för det ändamålet finns det inget starkare skydd än Guds namn. Sen är inte det andra oviktigt. Men det första och viktigaste är att älska och vara älskad av Gud. Och Jesus säger, bevara dem i ditt namn som du har gett mig. Och han upprepar det på nytt i nästa vers. Återigen finns den här ömsesidigheten mellan Gud och fadern.
Och här då avseende lärjungarna. Fadern ger och sonen ger tillbaka. Och vi förstår att det inte finns någon konkurrens, ingen missundsamhet eller avundsjuka i den heliga treenigheten, utan ett ständigt givande som också vi är kallade att härma. Guds namn är inte bara bokstäver på ett papper. De uttrycker, de representerar Guds person. Det är därför det är så viktigt att vi inte bryter mot det andra budet om att missbruka Guds namn. För där Guds namn uttalas, där är också Gud närvarande. Vad betyder det här för dig och mig? Jo, det betyder att du är inte utkastad i universum, ensam och oskyddad. Det finns en oändligt mäktig person som har vunnit och köpt dig med sitt eget liv, som är inställd på att bevara ditt liv så att du kan leva i gemenskap med honom. Hans ögon är fästa på dig. Just på dig. Medan du lever din dagliga dag i alla dina svårigheter, glädjeämnen och vardagliga beslut. Han vakar över dig för att du inte ska gå evigt förlorad. Han bevarar dig i sitt heliga, mäktiga namn som framkallar hela Guds person och väsen. Utifrån den fullkomligt trygga utgångspunkten kan du utforska världen. Du kan vara Guds barn och utforska den skapelse han har gett dig. Så viktigt det då är att den som vill bli bevarad av Gud håller sig inom ramarna för vad Gud vill kännas vid. Vi kan inte göra som vi själva vill utan att fråga efter Guds vilja och tro att Gud ändå ska städa upp efter oss. Vill vi bli bevarade i hans namn behöver vi också helgas genom hans namn och hålla det heligt genom vad vi säger och gör. För om vi inte vill lyssna och lyda honom, kvittar det hur mäktig Gud är. Då dömer vi oss själva, precis som Judas gjorde, som valde att ta parti mot Jesus. Gör inte det. Gör inte det. Håll dig till honom. Håll dig i hans namn. Först och främst genom att lita och förtrösta på Jesus av hela ditt hjärta. Men också genom att göra din fars gärningar och göra honom stolt. Inte för att förtjäna hans bekräftelse, utan eftersom du redan har den. Fullkomligt i tron på hans son som är din rättfärdighet. Det är det första om att bevaras. Det andra då om att helgas. Ganska ofta på morgonen när Maria åker hemifrån, min fru, när hon åker hemifrån innan jag och Emilia har kommit upp, så lämnar Maria en liten lapp till Emilia på bordet. De skriver en hälsning: vi ses i eftermiddag, jag älskar dig. Och ibland om jag åker iväg på en längre resa så brukar jag lämna en liten lapp hemma till familjen. Nu är ju inte liksom arbetsdagen eller en jobbresa särskilt traumatiska separationer i våra liv. Och ändå kan de där orden ge lite kraft och glädje för tiden när man är ifrån varandra. Det kanske du också känner igen. Jesus säger uttryckligen här i bönen att han har gett lärjungarna sitt budskap medan han är kvar i världen. Det är klart att han vill ge dem all nödvändig information innan han dör. Fast det han säger är ju inte bara information. Han säger i nästa vers, i vers 14, att han har gett dem ditt ord. Jesus ord är faderns ord, Guds ord. Det är därför vi är så noga med att vi lyder vad det står i Bibeln. Till exempel, det heter ju vår vision, vi vill stå på Bibelns grund. För det är ju inte våra påhitt, utan Guds ord. Och vi vet redan av vissa mänskliga situationer att ord kan skapa vad de säger. Så till exempel, ord som är skrivna i ett giltigt testamente, de skapar vad de uttrycker när omständigheterna är de rätta. Och ord som uttalas i ett samtal mellan två människor som litar på och respekterar varandra, om det nu är vänskap eller familj eller liknande, det är inte bara informationsöverföring, utan det skapar ju ett band mellan personerna. Det händer någonting mellan oss när vi pratar. Och så är det också
på liknande sätt med Guds ord. Guds ord skapar någonting. Det krossar våra illusioner om att vi själva kan skapa en fasad som imponerar på Gud. Det krossar våra illusioner om att vi kan stå upprätta inför honom i egen kraft. Men det återskapar också den som har blivit förkrossad genom att proklamera, utropa fred med Gud genom tro på Jesus död och uppståndelse. Det händer nämligen någonting med den som får höra att Jesus har dött för dig och för mig. Att han är ditt och mitt existensberättigande. Att vi är fullständigt accepterade som Guds barn och Guds ögonstenar för Jesus skull. När evangeliet uttalas och tas emot i tro, så antingen överförs du för första gången från vilsenhet till förening med Gud, från hemlöshet till barnaskap. Det är ungefär som när man säger ja i vigseln. I ett nu går du från ogift till gift. Det är liksom det som händer. Eller, kanske inte just i jaet, utan när vigselförrättaren säger jag förklarar det här med. Det händer där och då. Så är det också när du tar emot evangeliet för första gången. I ett nu går du från att inte vara barn till att vara barn. Men det händer också till dig som kanske för tusende gången säger eller får höra orden jag älskar dig, jag vill, jag kommer aldrig lämna dig. Det gör ju någonting djupt med oss att höra de orden. Och i evangeliet är det inte bara människans ord, utan Guds ord som backas upp av hans offer och som liksom förs in i ditt hjärta genom den helige ande. Det finns en aspekt till av Guds ord som Jesus nämner och som vi måste ta till oss. Han säger, helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Till syvende och sist finns det ingen sanning utanför Guds ord. För sanning är i grunden språkets överensstämmelse med verkligheten. Förlåt alla språkfilosofer för en brutal förenkling. Och Gud är den som definierar verkligheten. Men därför är också hans ord sanningen. Och vi ska hålla oss till det ordet som man håller sig till ljuset i becksvarta natten. Guds ord skapar glädje, säger Jesus i bönen, för att deras hjärtan ska vara fyllda av min glädje. Vi lever ju i en epidemi av psykisk ohälsa i Sverige, men också över hela västvärlden. En delförklaring till problemet är bristen på mening och sammanhang. Vad är poängen med mitt liv? Vad är vitsen med att just jag finns till? När den rådande berättelsen vi får höra är att det är en slump, att människan är en komplex maskin som finns till för att fortplanta sig och försöka få ut så mycket stimuli som möjligt ur en kaosartad värld. Det är klart att människor, och särskilt unga, krossas under varats olidliga lätthet. Och budet att du är din egen lyckas arkitekt och att allt hänger på dig, det är en tung börda att bära. Men Jesus ord är helt annorlunda. De dryper av faderns kärlek och bekräftar dig på djupet. Din existens, att du finns till, är djupt önskat av universums skapare. Han tänkte på dig när han skapade världen. Han gick i döden för att du skulle befrias från Satans, synden och döden. Och han vill att du ska leva ditt liv i förtröstan på honom och en dag gå in i hans glädje. De orden ger vårt liv mening, riktning och en glädje som bär genom alla svårigheter. För det är klart att Jesus ord inte förtar svårigheterna. Det är genom många lidanden som vi ska gå in i Guds rike, säger Paulus. Och Jesus uthärdade ju korset utan att bry sig om skammen för att nå den glädje som låg framför honom, heter det i Hebreerbrevet. En kristen måste alltså vara beredd på alla sorters lidanden, försakelser, anfäktelser och prövningar. Det finns dagar då allting emot mig tycks gå, men jag bärs av en glädje. Jag är Guds barn ändå. Det sjöng vi i på studiet förra veckan, var det väl? Gud är den enda varelsen i hela universum som är allt igenom lycklig och tillfreds. Eftersom Gud är maximerad i sina egenskaper och inte har något mörker i sig, är han ren frid och glädje.
Och det här är lite paradoxalt, för Jesus är ju helt och fullt Gud och därför maximerad i sin lycka. Samtidigt är han helt och fullt människa, och därför kunde han också lida och känna ångest, precis som du och jag. Men den glädje som tillhör Gud, min glädje, som Jesus säger i texten, den vill han ge till dig. Han säger det: jag har gett dem mina ord för att min glädje ska vara fullkomlig i dem. Den kan bli din, men du kan inte finna den glädjen i framgång, pengar, status, skönhet, sex eller något annat som världen kan ge. Den glädjen kan du bara finna i vissheten om att du är Guds egen, hans ögonsten, vunnen genom Jesus oskyldiga lidande och död. Så glöm dina egna koncept om lycka. Inte för att det är fel i sig att söka framgång i sina företag eller vinna status eller finna lycka i relationer, utan för att de inte kan leverera vad ditt hjärta längtar efter. Det kan bara Guds glädje ge. Och den glädjen finner du i Guds ord, i evangeliet om Jesus Kristus. Den tredje och sista punkten: vara i världen. Det har alltså handlat om att bevaras och att helgas, och nu då att vara i världen. För till sist måste vi ta upp ett begrepp som har genomsyrat hela passagen, men som jag ännu inte har berört, nämligen världen. Det är uppenbart i bönen att Jesus skapar en, eller ser en stark motsättning mellan att tillhöra honom och att tillhöra världen. Att vara i världen och att vara av världen. Och det börjar redan i första, alltså i den nionde versen: jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig. Och det fortsätter i andra halvan, där Jesus säger att han är ett lärjungna Guds ord och världen har hatat dem, för de tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Det är lite förvirrande, för ibland, även i den här passagen, talar Jesus om den fysiska världen i neutral bemärkelse, till exempel medan jag är kvar i världen. Och ibland talar han om världen i andlig, fientlig bemärkelse: de tillhör inte världen. Och den här tvetydigheten är genomgående i särskilt Nya testamentet. Å ena sidan så älskade Gud världen, å andra sidan ve över världen som förför. Eller som Johannes skriver i ett av sina brev: vi vet att vi är av Gud och att hela världen är i den ondes våld. Så här finns liksom en motsättning. Du måste förstå att Jesus inte alltid syftar på den fysiska världen när han talar om världen, utan att han ibland talar om hela den världsordning som är djävulens våld och på allt sätt motarbetar och hindrar Guds goda verk. Det är på samma sätt som när Paulus talar om köttet. Han menar liksom inte att det är fel på att ha en kropp, utan att prata om det som står emot Guds goda ordning i mitt liv. Jesus bön avslöjar med all önskad eller oönskad tydlighet att det finns ett innanför och ett utanför i förhållande till Gud. Jesus ber inte för världen, utan för dem som tillhör fadern och som fadern har gett sonen. Likaså kommer världen att hata dem som vill hålla sig till Guds ord. För ljuset, står det i Johannes evangeliet, det vill säga Jesus, kom in i världen. Men människorna älskade mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Bibeln är tydlig med att alla människor föds in i världens system, alltså det som står emot Gud, både fysiskt och andligt talat. Vi föds med fiendskap mot Gud och en oförmåga att lyda och förtrösta på honom. Därför tillhör i grunden varje människa världen och det onda. Och därför behöver också varje människa omvända sig från sina onda gärningar och sätta sin förtröstan till Jesus. Han har gjort allt redo. Han har vunnit och köpt oss med sin död. Men du cashar liksom inte in den friheten om du inte omvänder dig och tar emot friheten genom att tro på och förtrösta på Jesus. Han måste vara ditt enda hopp, din enda stolthet, ditt enda existensberättigande inför Gud. Då blir den eviga verkligheten din verklighet. Du är friköpt och förd in i sonens rike. Och om du inte redan har tagit emot den friheten, så är det dags att göra det idag.
Säg i så fall i ditt hjärta till Jesus: Jesus, jag förstår att jag inte kan göra mig fri av egen kraft. Jag tror och litar på att du har vunnit mig genom din död och uppståndelse. Jag ber om mina synders förlåtelse och att du befriar mig från allt ont. Låt mig vara din egen, faderns ögonsten, och ge mig din heliga ande, din frid och din glädje som räcker i evighet. Jag vill tillhöra dig. Du får använda vilka ord du vill. Då är det ditt. Lika säkert som att du hör detta budskap idag. För du märker i texten att den djupaste motsättningen står mellan att tillhöra världen och att tillhöra Gud. Det är tillhörigheten allt handlar om. Och Jesus säger så klart och tydligt på annat håll: du kan inte tjäna två herrar. Antingen kommer du att hata den ene och hålla dig, älska den andra, eller att hålla dig till den ene och förakta den andra. Men det är också fascinerande vad Jesus ber om för sina lärjungar i förhållande till världen. Han har precis konstaterat att världen kommer att hata dem, och det är allvarligt menat. Det bör vara en sten i skon, en anklagelse mot oss, att vi ser så lite hat och hån mot oss. Världen kommer att hata oss när vi håller oss till Guds ord, eftersom vi inte tillhör världen, liksom inte heller Jesus tillhör världen. Och så ber Jesus: ta dem ut ur världen så att de slipper hatet. Nej, det gör han ju inte. Han ber: jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem för det onda. Jesus har på ett sätt inget problem med, det här låter hårt, men han har på ett sätt inget problem med att du blir hatad för hans namns skull. För glädje och jubla, sa han till lärjungarna, er lön är stor i himmelen. På samma sätt förföljer man profeterna före er. Och han sa också tidigare samma kväll: tjänaren är inte för mer än sin herre. Har de förföljt mig ska de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord ska de också bevara ert ord. Jesus ber att vi ska helgas i Guds ord. Att helgas är att avskiljas, alltså hållas åtskild från något. Och här finns en nära koppling till att Guds barn inte tillhör världen. När vi helgas i Guds ord blir kontrasten mellan Guds rättfärdighet i oss och djävulens ondska i världen allt tydligare. Och det drar med sig hat och förföljelse. Och ändå kallar oss Gud till den här världen för att älska och tjäna den. Du har din plats i den här världen för att älska den och tjäna den. Och på ett sätt älska den tillbaka till Kristus. Undrar du hur det livet ser ut i praktiken? Vad ska du göra? Gå till buden. Gå till 10 Guds bud. Och du kan läsa katechesen. Den är en utmärkt förklaring. Skäl inte. Det innebär ju inte bara att du inte ska ta det som tillhör någon annan, utan också ska också skydda det som tillhör någon annan. På ditt arbete till exempel. Du ska inte vara lat. Du ska inte komma undan med så lite som möjligt. Du ska göra ditt bästa för att det ska gå bra för din arbetsgivare. Så att det skapas mer värde. Så att du är ärlig och trofast. Du ska inte döda. Det betyder såklart att du inte ska slå ihjäl någon. Men också att du på allt sätt ska skydda din nästas liv. Tala väl om. Gör väl. Hjälp. Skydda. Gör allt du kan för att den andra ska må bra. Och så där kan du gå igenom bud för bud. Och du kan veta att Gud kommer vara stolt och glad när du gör det. För det är han som har befallt det. Det är vår livsuppgift. Att älska Gud och älska vår nästa i den här världen. Och det är faktiskt något som vi också tar upp i, ja, både i Roseniuskyrkans vision. Vi talar ju om att ha ett hjärta för Stockholm. Det är ju en del av det. Men också i den vision som vi har arbetat med för ELM och som vi kommer att presentera på årskonferensen om 2 veckor. Huvudvisionen som vi kommer att presentera är att varje människa ska få möta Jesus Kristus som förvandlar livet och evigheten. Och så förklarar vi det i 5 punkter, där den sista punkten lyder: vi lever djupt engagerade i världen men har vår identitet i Kristus. Jesus har sänt oss till den här världen på liknande sätt som fadern sände honom till den här världen, för att vi ska göra Guds verk i Guds kraft, samtidigt som vi har vårt medborgarskap i himlen, varifrån vi väntar på Herre Jesus Kristus som frälsare. Gud, vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Låt oss be. Herre, tack för att du är Herre och Kung. Tack för att du har köpt oss och vunnit oss.
med ditt oskyldiga lidande och död. Tack för att du lever och regerar. Tack för att du ber för oss. Herre, vi vill ta emot den bekräftelsen. Vi vill ta emot den rättfärdigheten. Vi vill ta emot den statusen som du ger oss som faderns barn. Hjälp oss tro på det, lita på det. Och sänd oss också ut i världen, Jesus, till att frimodigt och i ditt namn göra allt du befaller oss. Tack för att vårt barnaskap inte vilar på vår tjänst. Men tack för att vi får lov att tjäna dig i glädje och trygghet. I Jesu namn. Amen.